bọọlụ bi nukwara musashipu bi n'ebe ohe video na na bọọlụ paa bee from ha ekosi ma ihe na paaki sọ ẹna bọọlụ anasa so